0: Amaseve Antonio, makagwimba ere mushikitero wenyu.
1: Epa, andisati, zvino kuchaka tondorera, ndairangarira kuti hakuna ndhunga.
0: Ngwarirai, ndhunga, ajizivisi, jinoruma kakatondorera.
1: Ichokwadi.
0: Itai kudaro, mwanarume mwi, vatanyi pasipo mushikitero mazuva ese mukati mogore rese.
1: Ndizvo, makona. Malaria asa na nguri nguva.
2: Vata usiku wese pasipo muchikitero. Nguva jese inogore rese osingwarira malaria. Ndau yohomi. Chiriremero chedu chiri pandaramo.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?